Så var hit tilbake i 1995, og i 93 var dette en kjempehint. Hun het Corona og sang The Rhythm of the Night.